0: Hayırlı kişiler.
1: Wow, wow, wow.
0: Bu neydi, tavuş buldu.
2: Bu olmaz lan şaptalegi tavuş.
0: Olmaz İmrecanov. Min yağını Minder Şaymardanov. Başlayıp жібереміз. İyge bir kige tapşırın.
1: Barçağızı koynar. Selam. Hayırlı kişiler. Bana şulay edip. Kırınlap işten de koytu barasızdır. Kadirli tonlaşlarımız. Kimler büküdü. Neydi. Sizge ezgine tüzümlük, sizge ezgine savurluk. Kimler büküdün tış koytup jitti mine ilerine. Siz mulatsi. Birinci, ikinci otnanın ış günü bütü bilen kutluyu biz sizin tağın bir kut.
0: Bugün isimde mi son? Nindi gün?
1: Bugün isimde.
0: Nişesi?
1: Bişinci moy.
0: Aha, nindi gün?
1: Prinsessalar günü.
0: Bu ikin.
1: Yok, şınlap.
0: Şınlap.
1: Bugün özümden halal çöfütüme kibütke kirip iki şokolad kisek aldım. Çünkü yıl mına irten jibergen idi bugün prinses kılar günü. Özünün prinsesin kutlarına unutma deyip.
0: Hayır, siz de unutmağız özünün prinseslarınızın kızlarınızını kutlarına sevgen yorlarınızı. Şulay mı dinledim?
1: Şulay mı? Şulay yer.
0: Hayır, bugün bütün dünya oralaşı günü iken.
1: Aha.
0: Mene şuna
1: bu,
0: göre.
1: Bu bizden hüneri veyrem dürüstün gülüyken de.
0: Hayır, şuna göre ideğiz dostlar. Bizden ayrılmağız. Yusufan bir şofim işliğinde Tatar Radyosu bilen bir dokunda bizden bilen kalığız. Aralaşabız, sileşebiz, engeme kırabız. Bugün indi seyşembe gün şöyle bit.
1: Aye.
0: Bir, mene bugün bir şeyse yoktanına başlamağın en bitindi. Bugün bir şeyse iki günden radyo günü bulaşaq.
1: Tamam bir bizden hüneri veyrem biz dürüzün gülüyken de. Wow, wow de veyt.
0: Uzun şelikli, uzun şelikli bulurga şaptıra. Elgi günü biz şuna göre. Elbette indi radyo gününde siz bizden tınlarga unutmağız gibi etirge.
1: Aye, ihtivarlap. İndi kötü barıqız. Nerse bulur miyken, indi kızıqlı yanılıklar kötülür miyken. Şulay bugün vadalaslar günü iken. Hem kalık ora bola topturuşular kını.
0: Eyi, onlarını hüneri bir evlerine bile çünkü umulen tebrikliyibiz.
1: Eyi, kutluyibiz elbette. Tebrik itibiz. Gümmen, iş turunda silahşa başlanganıyık. Anda var mı öyle tuğan kısıklı veyremler?
0: Bunda mı?
1: Eyi.
0: Nişip kuvvetlerinde kullarının hygienisi günü bugün. Kullarınızın bütün dünya. Eyi, kullarınızın yok bir göz. Şiştan kaçta, şike var kaçta. Oşağında da... Gül kullar yok görürüz.
1: Bedrefke bargaş mecburi revuştayımın zinhar gibi eğitiz gelip. Demek, şu eğitip gitken bir şey kimlerdir indi büküdedir, kimlerdir işten koytu baradır, kimdir işten indi koytkandır. Ümumen, gadeti kabul itilgençe iş günü tamam. Şul umaydan ele biz sizin bilen silahşırga bildik. Nerse silahşırga bulduk. Nerse turunda?
0: İşten son nerse aşığınızı çıkara. Şul hakta biz silahşavuz.
1: Bunda min ezgin ayrılıp durdum. O zaman bir şeş kırdı. Bu mikrofon karşında kim oturgan neyim iken? İrten. Ayı, mine işten son nerse aşığınızı çıkara. Gümmen, nindi faktorlar sizge zor tesir yosu, negatif tesir yosu diye ayta sikilem. İşten son gümmen aşığında evrilerini yazıp jibarakız bizge.
0: Ayı, bizge aliminde hayırlı kişiler, yani urşu aytip etkende doğru veşerler koşuldu. Mindiar olmaz selam deyip şunduk yazıp koygan. Bugün koyan birge iştiyse bizden bilgen iken o. Әлі шулай депті өзған, сізге доставка жібересі келешейге. Білеген әйбірігізіне шулай оқы. Сізге шалапсы ем.
1: Оо, бұлай соң, үштен соңғы күн бік емілі қызықлы оларға тұрады өйтес келе.
0: Бұлай бұлға шынды, біздің үштен соң күңілі оларға шаптыра.
1: Мұнда бүгін ашу шағырға түйішті көлдірісіңен айткенде.
0: Шол, бұләкке біздің, әлбетті енді, екі кішілік шақыру билеті деп айтырға керектір. Ел ғышмасам Кәрім Тиншуриннан екі кішілік шақыру билеті.
1: Вау, деп айтасы келе, немен қотнашырға керек қадырлы тыңдаушыларымыз. Шуңа көре, айдагыз, міне психологқа бар орнына бүгін бізге жазып жіберіңіз әлі. Бүтін болған негативіңізді жазыңыз. Іштен соң, хам білмеймін, тегі іш күні ұзаққа жақынлашқанда нендей бірлер мен ашуыңызды шығара, бәлкі бүкіде ашудан шығарушылар бардыр, бәлкі
0: міне.
1: Міне, бәлкі біз сіздің іш сағатыңыз енді кішінікі біткеннен соң біздікі шекілі басланса, солай тұрып қызметтер.
0: Түрлі тегі вариантлар, пунктларға бөлдірге болайын деп.
1: Шулайын деп.
0: Біріншісі бүкі, екіншісі үйге қайтқаштың қатын ашуын шығарған мүмкін иратларының. Ей сәйінде қатынның ашуын ират шығарған мүмкін тегі кәнәфейді диванда ятып.
1: Яки ерінің де қатынның да ашуын шығарған мүмкін болар.
0: Әйе, дәресіне әзірләмейші. Көп мұнда, көп шуңа көрі өзіңіздің әйдегіз қызықлы фактларыңызды жазып жібереңіз әлі. Нәрсе сіздің ашуыңны шығарды? Әбіз әліге матрушыларға бөлініп алырмыз. Шулай бит, телефон номері біздің?
1: 891-72-308 қадірлі тыңдаушыларымыз, сіздің хабарларыңызды күтеміз. 891-72-308 үштен соң нәрсе ашуыңызды шығарады?